Dico kodi, kodi, kodi. Afukono abachala basamba ugebigere timu ya Tanzania ina mukade myufu cyakulembedwa ayo misiro Burkina Faso. Bya chika pozingi yule kire yinkaga.